na kat begin na kat dhala na dhat dhala kat gadin na gen lagin na tet tagin na tet tagin na tet tagin na tet tagin na tet din na ghege din na dhati dha kirdhati dha kirdhati din na ghege din na dhati dha kirdhati dha kirdhati din na ghege din na